føles som en sidste dans, ja. Rest før at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke tænke mig mere. Er så fint at overtænke alt.

flott skal det være. Det der en god vignett, altså. Jeg ser det flere i innboksen som sier at det her har jeg sett mange ganger, og noen sier også at jeg har sett alle sesongene, og det er ikke fint lite, altså. Hvis du vet hvilken serie vi hørte musikk fra der, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du meg en melding med navnet på serien. Husk navnet og adresse, så jeg vet hvor jeg skal sende NRK-koppen.

0: Tre små kinesere med soleplassland. Det var faktisk konsert med tre små kinesere for ikke lenge siden,
1: ja.
0: Det still going strong, de.
1: Ja, så bra. I dag, altså litt senere, så får vi besøk av Johanne Nyborg, som forfatter og fotograf og bildekunstner, og hun står overfor et veldig stort valg. Derfor har vi bedt lytterne våre om å fortelle oss om hvilke valg de står overfor i livet, eller sommeren, eller dagen. Ja. Og Monica, hun skriver, skal jeg hekle fastmasker eller krepsemasker som avslutning på fotballbøttehatten til datteren min?
0: Ja.
1: Heia Norge.
0: Heia Norge.
1: Jeg skulle ønske jeg kunne gi deg svaret, men det kan jeg ikke. Kristine skriver, valget mitt i dag er, skal jeg grue meg til tannlegetimen senere i dag, eller skal jeg bare tenke at det sikkert går bra, og at det blir godt å ha unnagjort? Ha en fin dag i sola. Kristin, da har du jo også valget få bedøvelse. Jeg ville sagt, ikke grue deg, men be om bedøvelse, uansett hva tannlegen måtte finne på å gjøre.
0: Ja, Ellen har to vanskelige valg. Skal vi grille eller ikke til middag? Skal vi spise før eller under kampen?
1: og så er det en liten hilsen til Vebjørn her også, fra Runar. Vebjørn er jo kanskje noe av det beste NRK har å tilby. Hvor kan man få høre hans muntre og fine stemme sånn i det daglige?
0: Ja, det er jeg enig.
1: Ja. Ja. Kan høre han på 9-time?
0: Ja, det kan du.
1: Ok, et siste her fra Edith i skogen. Akkurat da spørsmålet ble stilt, sto jeg midt i et stort buksevalg. Hva skal jeg velge til 4 timers busstur? Blå knebukse i dongeri eller grønn kulott?
0: Hva er kulott?
1: Det tror jeg er litt sånn, en litt lettere bukse, litt sånn lett bomullstoff, er det det?
0: Altså, jeg spør meg?
1: Nei, jeg spør deg, ja, men du har ikke svaret.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg ville gått for grønn kulott,
0: jeg. Ja, det vil jeg også. Yes, nå skal vi da snart få en siste låt før vi får nyheter her i Reiseradion. Dette er Cameron Whitcomb, og låta heter Medusa.

0: Bare en mann med Ingrid Vårvik ble, og nå har vi fått tak I dagens konkurransevinner på telefon. Hei, Line!
1: Hallo, hallo!
2: Hei!
0: Hvor du inne I verden nå?
1: Jeg ringer fra, eller dere ringer, eller vi direkte inne fra Skiptvet I Østfold.
0: Ja. Herlig. Har du hatt en fin dag så langt?
1: Ja, driver jeg og klipper litt gress da.
2: Ja, du har 4 mål med plen.
1: Ja, 4 mål med plen. Vi bor på en gård da, så det litt gress å holde på med.
2: Ja, det høres ut som 3 mål for mye, spør du meg. Men, du, vi har jo hatt en konkurranse her. Vi skal gå gjennom spørsmålene.
0: Vi skulle først til Operahuset I Sydney og lurte på hvor arkitekten bak dette bygget, Jørn Utzon, kommer fra. Hva var svaret på det?
1: Han kommer fra Danmark.
0: Det riktig. Ja,
2: og spørsmål nummer 2, der skulle vi fram til en by I Norge som har øyer som Hise, Merde og Tromøya I umiddelbar nærhet.
1: Da tenkte jeg på Arendal.
2: Ja.
0: Og siste spørsmål, du hørte The Ladies Tramp med Tony Bennett og hans duettpartner. Hva het hun?
1: Da satte jeg på Lady Gaga.
0: Det helt riktig.
2: Helt riktig. Mm. Og det gjorde at du dagens konkurransevinner, Line.
1: Ja, det flott.
2: Får du tid til... Det tar ikke hele sommeren å klippe 4 mål med plen. Får du litt ferie, ja?
1: Absolutt, og det ikke... Altså, mannen min vil synes at dette grovt fornærmende hvis jeg skal ta ansvar for disse 4 målene med plen, altså. For det bare... Jeg lærer og har tatt fri, og han fortsatt på jobb, så jeg tenkte kanskje gjennom at den sitteklipperen tok kvelden I går, så... Tenkte jeg at jeg fikk bidra litt grann.
2: Ja, det høres ut som en bra fordeling, da.
1: Men ellers så har vi campingvogn ved sjøen, så jeg skal få prøvd badetermometret der.
2: Fantastisk.
0: Ja, herlig. Håper du får en fortsatt nydelig dag. Gratulerer med seieren.
1: Tusen hjertelig takk, og I like måte.
2: Tusen takk. God sommer.
0: God sommer.

0: Blå, blå känslor, Thomas Ledin.
1: Och snart så ska du få badetemperaturerna från nord till söder och öst till väst, men vi tar en liten tjuvstart i min hemby, för där är du, Jon Niklas Lønning. Vad gör du i Sandefjord?
2: Jo, du kan nok lure på. Jeg står og ser på Park Hotel i Sandefjord, hvor jeg skal ha premiere om to dager på nytt sommershow. Ja. Med Reidun Sæther, han med hår i Bit for Bit, Trond Mogel Dahl, vet du, og kona. Så vi skal lage en forestilling som heter 110% solfaktor i hele juli, fordi det den solfaktoren vi bruker for å ikke bli brent.
1: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Men det jo ikke bare derfor du der, for du har nemlig skrytt på deg at du et levende badetermometer, og mener selv at du kan komme fram til eksakt temperatur, bare ved å hoppe i sjøen og kjenne etter et par sekunder.
2: Ja, dette slår ChatGPT og alt. Dette jo en menneskelig, sånn, uten tvil, fasit som skal vite nøyaktig hvor varmt vannet, eller kaldt, vannet i Sandefjord. Nå, akkurat nå har colorferien forsvunnet, så bølgen har lagt seg. Det ganske mye vind. Jeg gruer meg. Det det første badet mitt i ordentlig vann i sommer, så jeg egentlig så har jeg skrytt på meg litt for mye. Jeg husker ikke helt, Thomas, når jeg sa dette her til deg, men jeg vet at du tar meg på ordet.
1: Ja, det var sent. Det var sent.
2: Det var sent. Det var bikka midnatt. Det var det.
1: Ja. Ja. Etter masse gitarlåter, og så kommer den. Jeg ikke bare kan spille gitar, jeg faktisk et levende badetermometer også.
2: Ja, det var kanskje litt i overkant, men... Jeg skal prøve så godt jeg kan, i hvert fall når jeg først har skrytt på meg dette her, så skal jeg finne ut hvor varmt eller kaldt det og dere har fasiten, har dere ikke?
1: Vi har fasiten, vi har hatt kyndige folk på stedet, ja. Så dette her, dette gleder vi oss til.
2: Kan jeg si på forhånd at jeg ikke noe glad i å bade, og jeg veldig pysete på, det må være minst 25 og oppover før jeg det hele tatt trives litt i vann.
0: Ja, det litt så jeg litt...
2: Ja, kanskje er det lov å trekke seg at dere spiller en låt at jeg vil finne på noe annet. Jeg kan synge en sang hvis jeg, i stedet.
0: Hopp i havet greit? Du, Jon Niklas.
2: Ok, greit. Da gjør jeg det nå. Nå tar jeg sats. Så vil dere høre. Jeg kommer til å skrike ut hva jeg tror det er. Ja. Men nå tar det. Og jeg gruer meg. Ok, 1, 2, 3. Dette er... Det 18 grader, 18 og en halv. Kanskje føles som 10, men jeg tror det
1: 18. Kanskje 18 og en halv, svarer Jon Niklas Lønning, og det korrekte svaret 18,2 grader. Så du, dette sterkt.
0: Dette sterkt, ja.
2: Vi skal mener at jeg hadde rett, altså.
1: Ja, du hadde rett.
0: Jon Niklas, lykke til med showet, og finn deg tonkle, da.
2: Du, jeg har ikke noen klese. Dette blir tørrtørking.
0: Nå skal vi til resten av landet. Og vi begynner i Agder, Klokke, Arendal, der det 20,6 grader, Lindebø, Brygge, Kristiansand, 19,8.
1: I Akershus så det på Dalbo Brygge, på Nesodden, der det 21 grader blank, Skredderudkjerne i Nittedal, der det 22 grader, og Skinnerudtangen i Buskerud, Modum, der det 21 grader.
0: Mm-hmm. Teigkjerne, Buskerud, 20 grader, Kjerkegårdsbukta i Hammerfest i Finnmark, 13 grader, Skogvannet, Alta i Finnmark, 18 grader.
1: Rysjøen i Elverum i Innlandet, det 23,5 grader. Mm. Skomsjøen i Innlandet, Gjøvik, 18,5 grader. Og Husøya i Møre og Romsdal, 13,4 grader.
0: Og Knutset i Møre og Romsdal, Jemnes, 17 grader. Nordland, Åknes i Andøy, 10,5. Aspdalen, Lurøy, 11,5.
1: Også i Oslo skal vi til Kobberhaug-hytta, der det 22 grader. Svartkjern det 20 grader.
0: Bråsteinvatten, Rogaland, Sandnes, 20,6. Mariero stasjon i Stavanger, 17,5.
1: Også Bjørnøya radio sondestasjon på Svalbard, 5 grader.
0: Ai,
1: den vond.
0: Ai.
1: Bykøya i Svalbard, 8 grader.
0: Litt varmere der. Og så reiser vi til Telemark. Bjønnes, Porsgrunn, 21 grader. Rakkestad, Stranda, Bamble, 16 grader.
1: Vi skal da til Norsan i Troms, i Harstad, 11,4 grader. Og hvis vi drar til Trøndelag, så det Lofjorden, 17 grader i Levanger. Så det Storsteinan i Trondheim, der det 16 grader.
0: Saltstein, Larvik, Vestfold, 21,5 grader. Og Øygarn i Vestland, der Brattholmen, 14,4. Og Lærdal, Maristova, 13 grader.
1: I Østfold, Sarpsborg, Bauen, der det 21,5 grader, og I Moss, på Refsnesstranda, det 20 grader.
0: Og så har vi også fått melding fra Åsel Grindheim. Hun befinner sig I Bømlo I Vestland, Tresvikjo, der det 17 grader.
1: Mm. Og med det så sier vi takk for I dag. De som har vært med å lage dagens sending var tekniker Stein Gjøran Østvik, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue,
0: reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammer, prosjektleder Åste Kveseth og programledere det var Thomas Numme og Solveig Kloppen.
1: Vi tilbake også I morgen. Da kommer den andre forfatter og idéstorker Magnus Helgerud, og så ikke minst nyhetsanker Sigrid Solund som takker for seg etter 25 år I NRK.
0: Vi høres. Ha en god dag!

0: Stig Brenner sang «Har du glemt meg?». Nå er vi kun timer unna Norges kamp mot Elfenbenskysten i kveld. Se for deg at du er i Ståle Solbakken sine sko. Hvordan ville du motivert laget?
1: Du ville at du skal se for deg at du er Ståle Solbakken. Hva vil du si til spillerne dine før kamp for å motivere dem?
2: Hva jeg ville sagt til dem? Jeg tror jeg ville sagt at... gutta, nå går vi bare ut her. Slapp av. Vi er tilbake på løkka. Og bare kos dere. Gi alt.
3: Du, først ville jeg tatt på meg en parrykk, og så har jeg ville gitt dem en ingefærshot, og så gå ut og spille.
4: Det er bare gønner på som får lage opp og frem.
5: Nei, de må jo bare yte alt de kan og ha trua på seg selv. Så tror jeg at det går bare godt. Det er jo Elfenbenskysten, og hvis ikke de slår de, så vet ikke jeg.
6: At de bare føler bra, sikkert.
7: Fokusere, være motivert og ikke stress.
1: Og så se for deg da, at det står 0-2. Elfenbenskysten leder med 2 mål. Du har en drikkepause. Hva sier du da?
4: Gønne på. Du kan bare si på det. Få farta. Få ræva i gir.
3: Jeg har bare sagt gå og stå på. Det er jo ikke noe mye annet å si. Gjør dere beste. Gjør deres beste.
2: Drikk mye vann. Så enkelt. Nå er vi bakpå her. Vi må... Nå er vi svett i toppen. Få i dere nok væske, og så setter vi han Sørøt opp på kanten der, og dunker opp på han, og flikker ned til Ødegård, og så slår vi hålen igjen da. Så det er fort 3-2.
8: Det er fortsatt sånn en time igjen, så vi kan gå og lede 3-2, så det er ikke stresset.
7: Ja, det er bare jo ikke stresset. Det er mye tid igjen å score flere mål.
5: Da sier jeg at du må få inn han Jens-Petter Hauge. For at han er vel neppe, han skal vel neppe spille, men nå er det på tide å få inn i han, for han er jo en, har jo X-faktor. Så vi håper de setter inn i han, og så må de bare gå ut på banen, og så brette opp armene og kjempe så godt de kan. Så det kjenner til å gå bare godt.
1: Ja, for hva tror du resultatet blir?
3: 3-1 var det som slo med.
1: Til Norge.
3: Til Norge, ja.
4: Jeg tror det blir 3-1.
8: Sikkert vinner 4-2.
7: 3-0.
1: Til
7: Norge.
2: 3-1.
1: Til Norge, oppe.
2: Til Norge, ja.
5: Men det blir 3-2.
1: Det er enkelt og greit.
5: Enkelt og greit.
0: Reporter på gata var Thomas Bergvold Alstad.

0: Your Chair med sangen If I Could Turn Back Time. Skal du se VM-kampen i kveld? Det er nok mange som skal prøve å få med seg det her. Norge møter Elfenbenskysten klokka 19.00. Og reporter i Tromsø, Ingrid Wester Amundsen, har vært på jekta og spurt folk om de er klar.
1: Ja, jeg gleder meg veldig.
2: Hvem heier du på?
1: Jeg heier nå på Norge, og jeg skal ro!
2: Det skal det, ja. Hvor skal du se kampen?
1: Nei, jeg har ikke helt bestemt meg enda. Jeg må undersøke mulighetene.
2: Det er fortsatt tid til å sikre seg plass.
1: Ja, jeg har bare ikke vært inne og sett.
2: Hvordan tror du sjansene er mot Elfenbenskysten da?
1: Det blir 5-2 til Norge.
2: Det er sterkt. Du, vi gjør det så grundig kamp altså.
1: Ja, ja, ja.
2: Har du lagt inn en bet?
1: Nei, jeg har ikke det. Men jeg er med på alle konkurransene som er på Facebook.
2: Herlig. Nei, men så bra. Da er det bare å si heia Norge, da.
1: Ja, heia Norge! Ro!
2: Jeg bare lurer på om dere skal se kampene i kveld.
3: Ja, det skal vi gjøre. Klart vi skal. Det er faktisk den første kampen jeg skal se. Så jeg henger med i samfunnet.
2: Ja. Hvor dere skal se kampen, da?
3: Hjemme.
4: Ja, jeg skal se hos meg, og hun skal se hos meg.
3: Er det Frankrike vi skal spille mot?
2: Nei, det er Elfenbenskysten. Vi tappte mot Frankrike.
4: Jeg så den kampen, faktisk.
2: Ja. Så det er bra du kan opplyse om
3: det. Ja, se her, da var jeg jo godt i gang. Takk for hjelpen. Det er bare for det som mangler.
2: Skal dere se landskampen i kveld?
4: Jeg er dessverre på jobb, så jeg skal prøve å snike meg og se han. Litt.
2: Hvordan tror du det går, da?
4: Jeg tror på seier.
2: Vil du tippe?
4: 3-1.
2: Men du tror altså Norge har sjanse? Det er et sterkt lag i Elfenbenskysten.
4: Jo, men jeg har trua.
2: Og hva gjør du hvis Norge skårer når du er på jobb i kveld?
4: Da blir det jubel. Det gjør det. Ja.
2: Og hvordan tips ville du gitt til Solbakken og spillerne hans hvis du kunne gitt deg et tips før kvelden?
4: Det er bare å peise på.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen var på jekta og snakket med folk foran kampen i kveld klokka 19.00. Du kan også tippe resultatet. Send inn resultatet i en melding i appen NRK Radio og vær med i trekningen av en flott overraskelsespremie. Nå er det Mojo å gjøre her. Yeah!

0: Oi, hvor det går når Jabuzi er på radioen med A Bar Song.
1: Oi, hvor det går i avstemningen.
0: Ja, er det spennende i dag?
1: Ja, dette er den første som virkelig har vært spennende. Folkets sommerlåtduell mellom strikk og den sol.
0: La oss innrømme det. Vi trodde vel begge at patriotismen ikke ville strekke til, og at Ledin ville ta denne, men det er ikke så klart altså.
1: Nei, for det var den andre motstanderen, Thomas Ledin, sommerregnet kort. 53% til strikk.
0: Oi!
1: Ja, den seier.
0: Ja.
1: Om så knepen.
0: Ja, men 3% holder det.
1: Ja, det gjør det.
0: Her er den, dagens vinner i Folkets sommerlåtduell.

0: Det er ren nytelse, vil jeg si, når Rabo er i høyttaleren med sangen Without Me.
1: Jeg er så enig med deg.
0: Vi skal dra i gang med noe som jeg helt ærlig og oppriktig mener er mindre nytelse. Men allikevel litt gøy.
1: Ok, ja. Ja, så du er ikke helt motstander?
0: Overhovedet ikke.
1: Har du hatt det selv?
0: Ja, jeg har hatt det.
1: Til deg selv eller til dine barn?
0: Jeg må nok skylde på mine barn, men jeg var oppi der.
1: Ja.
0: Ja. Vi har nemlig kommet fram til denne programposten, dagens hagelek. I dag litt grann på siden av hva man vel forbinder. Vi har vært innom krokket og kubb, hvertfall. Badminton, verdens tøyseste.
1: Og det er jo også en dagens spalte som ikke gjennomføres hver dag, legger jeg merke til.
0: Neida, den er veldig sporadisk.
1: Ja, det er hyggelig det.
0: Men her er den altså, og i dag handler det om
1: trampoli. Ne.
0: Ja, nemlig.
1: Lyden av sommer for mange, det her.
0: Ja, ja, absolutt. Og lyden av høst også, når vinden tar den og smasher den inn i det store stuevinduet til naboen. Det har også skjedd.
1: Fløyt noen.
0: Ja, det har det. Men det er jo morsomt.
1: Ja, jeg husker det som veldig gøy. Jeg har ikke gjort det på mange år.
0: Nei.
1: Og frykter at jeg vil bli bøtt veldig av alderdommen hvis jeg skulle gi meg ut på en.
0: Ja, men hvem i alle dager var det som fant opp trampolinen, og hvorfor?
1: Ja, og hvor lenge er det siden?
0: Ja. Det siste har vi ikke svar på.
1: Okay.
0: Nei, for vi må til det gamle Egypt, Persia, Kina, og ikke minst opp under polarsirkelen. For folket som bodde opp under der var jo tidlig ute med å være smarte når det kom til å drive fangst.
1: Ja.
0: Ja. Og de hadde jo store, forholdsvis flate områder de skulle ha oversikt over. Kanskje lå det en sel noen hundre meter, kanskje en kilometer eller to, langs iskanten, langt der borte. Men hvordan skulle de se den?
1: Ja, med en trampoline da.
0: Ja, nettopp. De var 30 mennesker for eksempel da, som var ute et jaktlag. Og så tenkte de, hvordan kan vi bli høyere enn vi er? Altså, de kunne begynne å klatre på skuldrene til hverandre, eller de kunne ta et stort skinn, holde mellom seg og sende opp en person og dytte ut på der, og så sprette opp, og plutselig så hadde de jo kjempeoversikt. De kunne hoppe 3-4 meter høyt og se, der er den! En gang til.
1: Ja.
0: Jeg ser den fremdeles! Og så kunne de kartlegge hvor det var fangst og gå i den retningen.
1: Smart.
0: Ja, veldig. Så er spørsmålet den trampolinen vi kjenner til. Hvem oppfant den? Og det kan jeg svare deg på. Og det var på 1930-tallet. Det var en som het Georg Nissen, eller George Nissen. Han var svømmer. Han ble inspirert av et trapesnummer som han så på et omreisende sirkus som opptrådte hjemme i byen hans, Cedar Rapids i Iowa, i 1928-29 rundt omkring. Og så,
1: veldig passende at han het Nissen da.
0: Ja, det synes jeg var fint. Da lagde han en sånn proto på trampolinen i 1934 hjemme i garasjen til foreldrene sine, og han kalte det en hopperigg.
1: Ja.
0: Og så hadde han en veldig hyggelig gymlærer, for han var jo svømmer, og han var også gymnasiast, heter det. Han konkurrerte i gymnast heter det kanskje. Larry Griswold heter han.
1: Oi.
0: Læreren hans. Og han hjalp den knapt 20 år gamle nissen ved å fortelle at han kunne jo spenne opp det der hopperskinnet sitt inni et svært bildekk.
1: Åh!
0: Ja, så da hadde de lagd den første skikkelige trampolinen. Men han, nissen, han kom ikke opp med navnet trampoline med en gang. Han kalte det altså en hopperigg, men så tok han med seg hopperiggen sin til Meksiko. For da opptrådte han som gymnast. Jeg kalte seg de tre Leonardos, han og et par kamerater. Og så kom det noen og sa på meksikansk at «Oi, det du driver med der er jo en trampolin». Og så satt den bare en e bak. Dette høres...
1: Hvorfor sa han at det var en trampolin da?
0: Nei, for det heter allerede i Meksiko.
1: Så da hadde han jo ikke funnet ut.
0: Nei, men det å hoppe. Sprette liksom. For de kunne jo sprette på andre ting. Ja, det hørtes litt rart.
1: Ja, den var litt tynt, synes
0: jeg.
1: Ja,
0: men den er funnet på flere steder, så jeg velger å tro det.
1: Vi godtar den.
0: Ja. Så har jo militæret brukt det. NASA har brukt trampoliner. Militærer har brukt trampoliner. NASA har brukt trampoliner.
1: Ja.
0: Og så har det også vært verdensmesterskap i trampolinehopping. Noen byer lager jo sånne trampoliner felt ned i bakken, så barna kan stå der og hoppe, og det er jo trygt og godt i forhold til de som vi hadde hjemme i hagen, for hvis de ikke dro igjen sikkerhetsnettet, så kunne de jo faktisk...
1: Eller vi ikke hadde nett, sånn som jeg har vokst opp.
0: Oi, du kunne jo bare hoppe og så bare sprette rett ut i hagen.
1: Ja, det var vel det de hoppet på, kanskje.

0: se for deg.
1: Mm.
0: Det tirsdag.
1: Ja.
0: Vi I den halvtimen mellom 18.30 og 19.00.
1: Okay.
0: Mm. Det hverdagsfest, og det eneste du ønsker deg på denne jord, det en liten reise I tid og musikk.
1: Ja, jeg ser det for meg.
0: Ja, du gjør det.
1: Så det helt tydelig. Ja. Det så tydelig at jeg sikker på at det sant.
0: Ja.
1: Vi skal jo på en sånn reise nå.
0: Ja, vi skal det.
1: Ja.
0: Og vi starter ganske pent med bare litt tidsreisning.
1: Ja, men det kommer ofte på denne tiden av døgnet.
0: Tidsreising, ja. Får vi vel heller si. Det blir gærent, men det blir liksom to gærne ord der. Vi skal til Bergen I 2023.
1: Her kommer nemlig Blanco med låta Walk Away.

0: August Vide heter han.
1: Ja da.
0: Blanco da, som vi hørte her med Walk Away.
1: Han 22 eller 23.
0: Ja.
1: Jeg litt usikker.
0: Ok.
1: Ja, men han ble oppdaget av Stargate i sin tid, og han fulgte jo musikkskolen deres i LA
0: ja.
1: Til eksamen.
0: Åh, flott.
1: Ja, veldig kult.
0: 19. november skal han spille i London,
1: ja.
0: Og det gjorde han også på 17. mai. Så det en internasjonal karriere her etter hvert.
1: Ja, det veldig gøy.
0: Ja, morsomt.
1: August Vide skriver altså Blanco med 8-tall i stedet for B da.
0: Mm.
1: Ja, 8-tallet fordi August, og altså da hans fornavn, jo måned nummer 8.
0: Ja.
1: Og Blanco jo hvitt.
0: Ja.
1: Det Blanco, det gøy.
0: Ja, det.
1: Jeg liker det.
0: Jeg vet at du liker det godt.
1: Ja, det jeg synes det fremifra. Det veldig kreativt.
0: Han har tenkt
1: kreativt.
0: At det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt.
0: Mm. Nå tar vi tidsmaskinen vår til 1974, og til et album som heter Can't Get Enough.
1: Men... Depeche Mode hadde jo ikke startet i 1974, tenker du kanskje da?
0: Ja, noen tenker sikkert det.
1: Ja, det stemmer jo det, altså. De, var jo ikke, ja, de startet jo ikke før 6 år senere.
0: Nei.
1: Men det var ikke I Just Can't Get Enough, det var Can't Get Enough, du sa.
0: Ja.
1: Og det jo Barry White's album.
0: Og vi snakker om sangen You're the First, the Last, My Everything.